Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Marie! Was ist?
1: Weiß

不一起的。

Der Platz ist verflucht. Ein Pass.

Kopf! Hob ihn einmal einer auf,

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vils.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Sí, ja længsyns. Der savnedes en fornyelse af den socialt indignerede vise i Danmark. Derfor dette kvad, som har et omkvæd, som nogen tog at kende i forvejen. Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets bryd.

på ballet. Hun var gået. Traf hun ham på pigerjagt. Hun sagde aldrig få noget.

tog toget ind til staden for at skjule sit syndefald. Nu går hun og trækker på gaden 4 kroner for et knald.

med stråtag, hvor hendes skamte moder bor, æder kaviar med velbehag, lever fedt, er godt på en skor.

pigen trækker nu på strøget, klædt i lagtaske og tyld. Hun er havnet helt i møjet.

Hun har lige torne på halen. Hun har fnat og det de ved. Så hun springer

De trak hende op af dønnet, pjaskvåd, viklet ind i tang. Hun er død, for hun har syndet.

0: Limfjordslager.
1: Har du husket mors dag den 10. maj?
2: Mors dag? Det er da noget pjatwack. Det er da mors dag hver onsdag.
1: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
2: Ja, men så fint da.
1: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
3: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
4: Ah, for så kom det endeligt. Lad foråret springe ud med Nykøbing Plantehandel. Vi tilbyder stort, alsidigt udvalg af nye planter til såvel haven som til krukkerne og altankasserne. Bliv inspireret. Kom til forårskik hos Nykøbing Plantehandel, Soltoften 5. Husk, vi har åbent alle dage, hele foråret.
5: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Midt- og Vestjyllands politi rykkede søndag massivt ud til Nykøbing efter et knivoverfald. En 28-årig mand jagtede ifølge politiet en 46-årig mand ned ad Markedsgade med et spidst redskab. Et vidne så overfaldet og søgte sammen med offeret tilflugt i en butik. Politiet fik anmeldelsen kl. 13.31 og anholdt kort efter den formodede gerningsmand. Senere blev også en 50-årig mand anholdt. Den 46-årige blev behandlet på sygehuset for overfladiske skader. Politiet mener, at de involverede kender hinanden, og efterforskningen fortsætter de kommende dage. I denne uge kan borgere i Thisted Kommune blive klogere på demens direkte i kulturbussen. I forbindelse med demensugen rykker kommunens demenskoordinatorer nemlig ud i lokalområderne for at møde borgerne og dele viden. Omkring 800 borgere i kommunen lever i dag med demens, og tallet forventes at stige markant de kommende år. Ifølge demensteamet handler indsatsen ikke kun om sygdom, men også om at bryde tabuer og gøre hverdagen lettere for dem, der lever med demens. Borgerne kan møde demenskoordinatorerne i kulturbussen hele ugen, når de er ude sammen med bogbussen. To sjældne engelske mønter fra vikingetiden er fundet i Danmark. Fundene er gjort ved Lyum Kloster og i Thy af privatpersoner med metaldetektorer, oplyser Nationalmuseet. Mønterne stammer fra kong Ethelred den anden, der omkring år 1009 forsøgte at beskytte England mod vikinger med kristne symboler. Men i stedet endte mønterne som smykker hos netop vikingerne. Der er kun fundet omkring 30 af den type mønter i hele verden. Ifølge Nationalmuseet er fundene både sjældne og et unikt indblik i mødet mellem vikinger og det engelske rige. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerer mandagens nyheder. Vi får mest tørt vejr og perioder med nogen sol. Temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne i Thy, stedvis hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Står du og mangler mad til en fest, så ty mad og fest.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

kapitel. Den dag, da jeg blev født ved Gud, der fik min far et chok. For blæen passede ikke, og så manglede der en sok. For jeg var født med et ekstra ben, og tro mig, om I vil. Men i starten, der var det svært at se, hvad det ben skulle bruges til. Mit navn

passet ud. Der går jo sten, dit little little lum, med sit ekstra ben, dit little little. Min barndom, den var rædselsfuld, men jeg skal ikke klage. For stangspring vandt jeg altid, skønt jeg sprang over uden stage. Og når vi legede ved løb, så var jeg den stærke mand. For lige meget hvor stærkt de andre løb, så var jeg altid et ben foran. Min

Little Dittel. I skolen, der gik det temmelig skidt, for jeg var lidt af en snøvle Peter. Men jeg lærte hurtigt, skridt for skridt, at tre fod giver en meter. Jeg talte let på fingrene, og jeg vil ikke lyve. For smed jeg sko og strømper, kunne jeg tælle til 24. Mit navn er 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7, 21, 22, 23, 24, 24, 25,

0: diddle-diddle-diddle-lum.
1: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
3: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
4: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
5: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Så har vi brug for hjælp igen. Hos Piet Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos Piet Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
8: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
9: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
8: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
10: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
11: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
12: Giv dine gæster et. Et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
13: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
14: Nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
15: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
16: Swanshiva.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Kommunale genvejsfærger bliver svigtet økonomisk, det mener to regionsrådspolitikere fra Mors. I et læsebrev på Limfjord Update peger Venstres Peter Terkelsen og Enhedslisten Frans Mattesen på, at færger i blandt andet Limfjorden får 0 kroner i statstilskud, mens øfærger får millioner. Ifølge dem drives 6 jyske genvejsfærger for under 30 millioner kroner årligt, men regningen betales udelukkende af kommunerne. De kalder det en skæv prioritering og efterlyser, at færgerne bliver anerkendt som nationale infrastruktur. Særligt Feggesundfærgen fremhæves som en vigtig forbindelse med over 100.000 passagerer om året. Budskabet er klart. Genvejsfærgerne bør på finansloven, hvis Danmark skal hænge sammen. FGU Nordvest er nu officielt indviet i nye lokaler på Mors. Skolen er flyttet fra Elsevej til Limfjordsvej 95, hvor den nu er en del af et fælles campus med andre ungdomsuddannelser. Indvielsen blev markeret med musik fra eleverne og snoreklip ved både politikere, ledelse og elever. Ifølge direktør Anne Mette Kornum skal placeringen styrke unges muligheder. Vi skal skabe et sted med skoleglæde, fællesskab og fremtidstro, lød det. Også politikere og elever peger på, at den nye ramme giver stærkere fællesskab og bedre overgange til videre uddannelse. Borgere, der bor tæt på svinefarme, har en forhøjet risiko for at blive smittet med den antibiotikaresistente bakterie MRSA, også uden direkte kontakt med dyr. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Forskerne har ifølge information kortlagt smittede personers bopæl i forhold til svinefarme og vindretning. Resultaterne viser, at smittede oftere bor tæt på flere svinefarme, især i områder, hvor vinden blæser fra farmene mod boligerne. Sammenhængen peger på, at smitten muligvis kan ske via partikler i miljøet omkring svineproduktionen, skriver Limfjord Update. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse. I studiet er Michelle Heder Josefsen. Vi får mest tørt vejr og perioder med nogen sol. Temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne i Thy, stedvis hård vind.
0: Limfjordslager. Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, så er vores julefrokost på plads i Thyhallen. Slå en kryds i kalenderen. Den 5. december. Thy mad og fest.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
3: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
4: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
5: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway.

0: så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
1: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Midt- og Vestjyllands politi rykkede søndag massivt ud til Nykøbing efter et knivoverfald. En 28-årig mand jagtede ifølge politiet en 46-årig mand ned ad Markedsgade med et spidst redskab. Et vidne så overfaldet og søgte sammen med offeret tilflugt i en butik. Politiet fik anmeldelsen kl. 13.31 og anholdt kort efter den formodede gerningsmand. Senere blev også en 50-årig mand anholdt. Den 46-årige blev behandlet på sygehuset for overfladiske skader. Politiet mener, at de involverede kender hinanden, og efterforskningen fortsætter de kommende dage. I denne uge kan borgere i Thisted Kommune blive klogere på demens direkte i kulturbussen. I forbindelse med demensugen rykker kommunens demenskoordinatorer nemlig ud i lokalområderne for at møde borgerne og dele viden. Omkring 800 borgere i kommunen lever i dag med demens, og tallet forventes at stige markant de kommende år. Ifølge demensteamet handler indsatsen ikke kun om sygdom, men også om at bryde tabuer og gøre hverdagen lettere for dem, der lever med demens. Borgerne kan møde demenskoordinatorerne i kulturbussen hele ugen, når de er ude sammen med bogbussen. To sjældne engelske mønter fra vikingetiden er fundet i Danmark. Fundene er gjort ved Lyum Kloster og i Thy af privatpersoner med metaldetektorer, oplyser Nationalmuseet. Mønterne stammer fra kong Ethelred den anden, der omkring år 1009 forsøgte at beskytte England mod vikinger med kristne symboler. Men i stedet endte mønterne som smykker hos netop vikingerne. Der er kun fundet omkring 30 af den type mønter i hele verden. Ifølge Nationalmuseet er fundene både sjældne og et unikt indblik i mødet mellem vikinger og det engelske rige. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerer mandagens nyheder. Vi får mest tørt vejr og perioder med nogen sol. Temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne i Thy, stedvis hård vind.
0: Limfjordslager.
2: På Blomstertorvet glæder vi os altid til Mors Dag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på Mors Dag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
1: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Dit liv er fyldt med solskin og storm, med sorg, med lykke og held. Hvordan dit liv, det nu skal tage form, bestemmer du næste

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
3: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
4: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
5: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
4: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
6: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
7: Camping, den frie ferieform.
2: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
8: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
9: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Kommunale genvejsfærger bliver svigtet økonomisk, det mener to regionsrådspolitikere fra Mors. I et læsebrev på Limfjord Update peger Venstres Peter Terkelsen og Enhedslisten Frans Mattesen på, at færger i blandt andet Limfjorden får 0 kroner i statstilskud, mens øfærger får millioner. Ifølge dem drives 6 jyske genvejsfærger for under 30 millioner kroner årligt, men regningen betales udelukkende af kommunerne. De kalder det en skæv prioritering og efterlyser, at færgerne bliver anerkendt som nationale infrastruktur. Særligt Feggesundfærgen fremhæves som en vigtig forbindelse med over 100.000 passagerer om året. Budskabet er klart. Genvejsfærgerne bør på finansloven, hvis Danmark skal hænge sammen. FGU Nordvest er nu officielt indviet i nye lokaler på Mors. Skolen er flyttet fra Elsøvej til Limfjordsvej 95, hvor den nu er en del af et fælles campus med andre ungdomsuddannelser. Indvielsen blev markeret med musik fra eleverne og snoreklip ved både politikere, ledelse og elever. Ifølge direktør Anne Mette Kornum skal placeringen styrke unges muligheder. Vi skal skabe et sted med skoleglæde, fællesskab og fremtidstro, lød det. Også politikere og elever peger på, at den nye ramme giver stærkere fællesskab og bedre overgange til videre uddannelse. Borgere, der bor tæt på svinefarme, har en forhøjet risiko for at blive smittet med den antibiotikaresistente bakterie MRSA, også uden direkte kontakt med dyr. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Forskerne har ifølge information kortlagt smittede personers bopæl i forhold til svinefarme og vindretning. Resultaterne viser, at smittede oftere bor tæt på flere svinefarme, især i områder, hvor vinden blæser fra farmene mod boligerne. Sammenhængen peger på, at smitten muligvis kan ske via partikler i miljøet omkring svineproduktionen, skriver Limfjord Update. Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse. I studiet er Michelle Heder Josefsen. Vi får mest tørt vejr og perioder med nogen sol, temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne i Thy, stedvis hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Trærettes menu ud af huset. Fra 269 kroner. Thy, mad og fest.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Rockhilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
2: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
3: Bredens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
2: Chin chin.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: Giv dine gæster et. Et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

man slår og får lidt farve på maven. Siden kommer svigermor med hakkejern og spade, med en mega stor kage og lidt varm chokolade.

i top. Vi renser fuld af buret. Siden kommer svigermor med hakkejern og spaden, med mega stor kage og

Med så har han Jens Laksko samt Anna og Olle. Siden kommer svigermor med hakkejern og spade, med en mega stor kage og lette varm chokolade.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Midt- og Vestjyllands politi rykkede søndag massivt ud til Nykøbing efter et knivoverfald. En 28-årig mand jagtede ifølge politiet en 46-årig mand ned ad Markedsgade med et spidst redskab. Et vidne så overfaldet og søgte sammen med offeret tilflugt i en butik. Politiet fik anmeldelsen kl. 13.31 og anholdt kort efter den formodede gerningsmand. Senere blev også en 50-årig mand anholdt. Den 46-årige blev behandlet på sygehuset for overfladiske skader. Politiet mener, at de involverede kender hinanden, og efterforskningen fortsætter de kommende dage. I denne uge kan borgere i Thisted Kommune blive klogere på demens direkte i kulturbussen. I forbindelse med demensugen rykker kommunens demenskoordinatorer nemlig ud i lokalområderne for at møde borgerne og dele viden. Omkring 800 borgere i kommunen lever i dag med demens, og tallet forventes at stige markant de kommende år. Ifølge demensteamet handler indsatsen ikke kun om sygdom, men også om at bryde tabuer og gøre hverdagen lettere for dem, der lever med demens. Borgerne kan møde demenskoordinatorerne i kulturbussen hele ugen, når de er ude sammen med bogbussen. To sjældne engelske mønter fra vikingetiden er fundet i Danmark. Fundene er gjort ved Lyum Kloster og i Thy af privatpersoner med metaldetektorer, oplyser Nationalmuseet. Mønterne stammer fra kong Ethelred den anden, der omkring år 1009 forsøgte at beskytte England mod vikinger med kristne symboler. Men i stedet endte mønterne som smykker hos netop vikingerne. Der er kun fundet omkring 30 af den type mønter i hele verden. Ifølge Nationalmuseet er fundene både sjældne og et unikt indblik i mødet mellem vikinger og det engelske rige. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerer mandagens nyheder. Vi får mest tørt vejr og perioder med nogen sol, temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne i Thy, stedvis hård vind.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
3: Har du husket mors dag den 10. maj?
4: Mors dag? Det er da nøjpjertværk. Det er da mors dag hver onsdag.
3: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
4: Ja, men så fint da.
3: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
2: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
3: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø. Tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
5: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
6: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
7: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
8: Hej med mig.

0: Yes.
1: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
2: Det tørre vejr øger risikoen for brand, og nu advarer Thisted Forsikring mod brug af ukrudtsbrændere. Ifølge skadeschef Anders Henriksen bør man helt lade brænderen blive i skuret, når jorden er tør. En lille flamme kan hurtigt udvikle sig og antænde tørt materiale, især tæt på bygninger, hække og træværk, siger han til Limfjord Update. Han peger også på, at mange undervurderer, hvor stort område flammen faktisk rammer. Rådet er at undgå brug i både tørke og blæst, og hvis man alligevel bruger den, skal man holde afstand, have vand klar og tjekke for gløder bagefter. Der er natten til lørdag været indbrud og omfattende hærværk på Thisted sygehus. Omkring klokken 00:30 oplevede en portør, at der havde været indbrud i blodbanken på Højtoftevej. En dør var brudt op, og flere indvendige døre var sparket ind med tydelige fodaftryk. Fra stedet er der blandt andet stjålet en rød Kai Bojesen-figur. Ifølge politiet tyder meget på, at de samme gerningspersoner også har været på spil andre steder på hospitalet, hvor i alt 7 døre blev sparket ind i samme tidsrum. Det samlede skadeomfang er endnu ikke gjort op. Det blev en skuffende weekend for den danske racerkører Malte Jakobsen ved European Le Mans Series i Frankrig. Sammen med Algarve Pro Racing sluttede han uden point efter et løb præget af uheld, tidsstraffe og skader på bilen. Malte Jakobsen fik overtaget bilen i slutningen af løbet og kæmpede sig frem i feltet, men det rakte kun til en 11. plads. Han kalder selv løbet en træls søndag og en weekend til glemmebogen. Dan Jensen er de nyhedsvært denne mandag eftermiddag, mens Christian Kelsen redigerer. Resten af dagen mest tørt med lidt sol, 8-13 grader varme og let til frisk vest- og nordvestenvind. Ved kysterne i Thy stedvis hård vind.
1: Limfjordslager.
3: Mor fortjener det bedste.
4: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
3: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
4: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
3: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
4: Morsdag holder vi åben fra 10 til 15.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Haveselskabet Thy afdelingen inviterer til plantemarked i Hurup på lørdag i baggården ved Nybolig Thy og Thyholm. Husk, der er præmie vest i Hundborg forsamlingshus hver tirsdag kl. 19.30. Det meddeler Hundborg Borgerforening. Alle er velkomne. Morsø Folkebibliotek inviterer i samarbejde med Frivilligcenter Mors til en hyggelig fællessang mandag den 18. maj kl. 10 i stuen på Morsø Folkebibliotek. Efterfølgende er der en kop kaffe eller te. Stenbjerg Beboerforening afholder bagagerumsmarked og krammermarked torsdag den 14. maj fra kl. 10 til 16. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
3: Spørger du, om mangler mad til en fest, så Thy Mad og Fest.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslærer. En del af Radio Limfjord.
1: Tag mig med til Mexico. Åh, åh, åh. Jeg drømmer som før. Åh, åh.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
2: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
3: Ah, forår. Så kom det endeligt. Lad foråret springe ud med Nykøbing Plantehandel. Vi tilbyder stort, alsidigt udvalg af nye planter til såvel haven som til krukkerne og altankasserne. Bliv inspireret. Kom til forårsskik hos Nykøbing Plantehandel, Soltoften 5. Husk, vi har åbent alle dage, hele foråret.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Politiet rykkede i går ud til knivstikkeri i Nykøbing Mors, og det viser sig nu, at knivstikkeriet har relation til misbrugsmiljøet i området. Vi har selvfølgelig fuld forståelse for, at det kan være voldsomt for borgerne i området at opleve, men det er isoleret til misbrugsmiljøet, hvor man kender hinanden. Så der er ikke noget at være bange for den almene borger, siger Rasmus Poulsen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 Nord. Limfjord Update følger sagen, hvor to anholdte i dag er fremstillet i grundlovsforhør. Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik har indgået en 10-årig aftale om grøn strøm fra en ny solcellepark i Hjørring. Aftalen er lavet gennem en såkaldt PPA sammen med 18 andre virksomheder og sikrer fast strøm til fast pris. Strømmen kommer fra Vildrup Sol, som kan dække forbruget i omkring 2.750 husstande. Virksomheden kalder aftalen et vigtigt skridt i den grønne omstilling og et bidrag til en mere bæredygtig produktion. Jonas Vingegaard får yderligere konkurrence i Tour de France. Den 19-årige franske cykelrytter Paul Sagan stiller til start i årets Tour. Det meddeler han i dag på det sociale medie X efter længere tids rygter. Dermed kan Vingegaard se frem til yderligere konkurrence i turen, hvor den danske Visma-kaptajn også skal dyste med Tadej Pogacar. Inden turen skal Vingegaard køre Giro d'Italia. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen mest tørt med lidt sol, 8-13 grader varme og let til frisk vest- og nordvestenvind. Ved kysterne i Thy stedvis hård vind.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oosten fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i oosten.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. Jeg

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tur, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
3: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nogle automekanikere mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
7: God personalpleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
8: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
9: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
8: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
10: Far, hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde rent vand i hanen?
11: Ja, så var vi nødt til. Det vil jo være. Måske kunne man jo. Man ville vel. Jamen, det ved jeg ikke. Det vil være meget besværligt.
10: Skal vi så ikke lige passe på det? Og så husk at slukke for vandet, når du børster tænder og barberer dig.
12: Lad os tænke lidt længere end til os selv. Vores børn har krav på rent drikkevand. Hjælp os med at passe på vores grundvand, så Morsø Forsyning også i fremtiden kan sende rent vand til din hane. Skænk vandet en tanke. Det gør vi hos Morsø Forsyning.
13: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
14: Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
15: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det tørre vejr øger risikoen for brand, og nu advarer Thisted Forsikring mod brug af ukrudtsbrændere. Ifølge skadechef Anders Henriksen bør man helt lade brænderen blive i skuret, når jorden er tør. En lille flamme kan hurtigt udvikle sig og antænde tørt materiale, især tæt på bygninger, hække og træværk, siger han til Limfjord Update. Han peger også på, at mange undervurderer, hvor stort område flammen faktisk rammer. Rådet er at undgå brug i både tørke og blæst, og hvis man alligevel bruger den, skal man holde afstand, have vand klar og tjekke for gløder bagefter. Der er natten til lørdag været indbrud og omfattende hærværk på Thisted sygehus. Omkring klokken 00:30 oplevede en portør, at der havde været indbrud i blodbanken på Højtoftevej. En dør var brudt op, og flere indvendige døre var sparket ind med tydelige fodaftryk. Fra stedet er der blandt andet stjålet en rød Kai Bojesen-figur. Ifølge politiet tyder meget på, at de samme gerningspersoner også har været på spil andre steder på hospitalet, hvor i alt 7 døre blev sparket ind i samme tidsrum. Det samlede skadeomfang er endnu ikke gjort op. Det blev en skuffende weekend for den danske racerkører Malte Jakobsen ved European Le Mans Series i Frankrig. Sammen med Algarve Pro Racing sluttede han uden point efter et løb præget af uheld, tidsstraffe og skader på bilen. Malte Jakobsen fik overtaget bilen i slutningen af løbet og kæmpede sig frem i feltet, men det rakte kun til en 11. plads. Han kalder selv løbet en træls søndag og en weekend til glemmebogen. Dan Jensen er de nyhedsvært denne mandag eftermiddag, mens Christian Kelsen redigerer. Resten af dagen mest tørt med lidt sol, 8-13 grader varme og let til frisk vest- og nordvestenvind. Ved kysterne i Thy stedvis hård vind.
0: Limfjordslager.
2: På Blomstertorvet glæder vi os altid til morsdag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på morsdag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertoget, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
3: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: De har bygget en galge på Bakkens Torv. Jeg har 25 minutter endnu. Hele byen vil se, at jeg bliver klynget op. Jeg har 24 minutter.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vils.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
3: Hej, så er vores julefrokost på plads i Thyhallen. Slå en kryds i kalenderen den 5. december. Thy mad og fest.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
1: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
4: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
2: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
4: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
5: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
6: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
7: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Politiet rykkede i går ud til knivstikkeri i Nykøbing Mors, og det viser sig nu, at knivstikkeriet har relation til misbrugsmiljøet i området. Vi har selvfølgelig fuld forståelse for, at det kan være voldsomt for borgerne i området at opleve, men det er isoleret til misbrugsmiljøet, hvor man kender hinanden. Så der er ikke noget at være bange for den almene borger, siger Rasmus Poulsen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 Nord. Limfjord Update følger sagen, hvor to anholdte i dag er fremstillet i grundlovsforhør. Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik har indgået en 10-årig aftale om grøn strøm fra en ny solcellepark i Hjørring. Aftalen er lavet gennem en såkaldt PPA sammen med 18 andre virksomheder og sikrer fast strøm til fast pris. Strømmen kommer fra Vildrup Sol, som kan dække forbruget i omkring 2.750 husstande. Virksomheden kalder aftalen et vigtigt skridt i den grønne omstilling og et bidrag til en mere bæredygtig produktion. Jonas Vingegaard får yderligere konkurrence i Tour de France. Den 19-årige franske cykelrytter Paul Sexas stiller til start i årets Tour. Det meddeler han i dag på det sociale medie X efter længere tids rygter. Dermed kan Vingegaard se frem til yderligere konkurrence i turen, hvor den danske Visma-kaptajn også skal dyste med Tadej Pogacar. Inden turen skal Vingegaard køre Giro d'Italia. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen mest tørt med lidt sol, 8-13 grader varme og let til frisk vest- og nordvestenvind. Ved kysterne i Thy stedvis hård vind.
0: Limfjordslager.
2: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte. Til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

efter noget, som du særligt går og søger. Her er silkeunderkjoler og antikke gamle bøger. Du går og så rodet i en kasse fuld af smykker. Se den smukke vase her, når den er i stykker. Hvad så med et billede af tre yndefulde kvinder? Eller det der er to elskende og kuttevække minder? Lucy siger til krammer, han så rammer den og skrammer. Han kan få de 20.

0: Limfjordslager.
1: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Har du husket mors dag den 10. maj?
0: Mors dag? Det er da noget pjatwack. Det er da mors dag hver onsdag.
1: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
0: Ja, men så fint da.
1: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
2: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
7: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det tørre vejr øger risikoen for brand, og nu advarer Thisted Forsikring mod brug af ukrudtsbrændere. Ifølge skadechef Anders Henriksen bør man helt lade brænderen blive i skuret, når jorden er tør. En lille flamme kan hurtigt udvikle sig og antænde tørt materiale, især tæt på bygninger, hække og træværk, siger han til Limfjord Update. Han peger også på, at mange undervurderer, hvor stort område flammen faktisk rammer. Rådet er at undgå brug i både tørke og blæst, og hvis man alligevel bruger den, skal man holde afstand, have vand klar og tjekke for gløder bagefter. Der er natten til lørdag været indbrud og omfattende hærværk på Thisted sygehus. Omkring klokken 00:30 oplevede en portør, at der havde været indbrud i blodbanken på Højtoftevej. En dør var brudt op, og flere indvendige døre var sparket ind med tydelige fodaftryk. Fra stedet er der blandt andet stjålet en rød Kai Bojesen-figur. Ifølge politiet tyder meget på, at de samme gerningspersoner også har været på spil andre steder på hospitalet, hvor i alt 7 døre blev sparket ind i samme tidsrum. Det samlede skadeomfang er endnu ikke gjort op. Det blev en skuffende weekend for den danske racerkører Malte Jakobsen ved European Le Mans Series i Frankrig. Sammen med Algarve Pro Racing sluttede han uden point efter et løb præget af uheld, tidsstraffe og skader på bilen. Malte Jakobsen fik overtaget bilen i slutningen af løbet og kæmpede sig frem i feltet, men det rakte kun til en 11. plads. Han kalder selv løbet en træls søndag og en weekend til glemmebogen. Dan Jensen er din nyhedsvært denne mandag eftermiddag, mens Christian Kelsen redigerer. Resten af dagen mest tørt med lidt sol, 8-13 grader varme og let til frisk vest- og nordvestenvind. Ved kysterne i Thy stedvis hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Træretters menu ud af huset fra 269 kroner. Thy, mad og fest.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Linfjordslager.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Swanshiva.
3: Mor fortjener det bedste.
4: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
3: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
4: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
3: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
4: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
2: Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
5: Årets bil i år. Ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
6: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
7: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
8: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
9: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
7: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
9: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
10: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
11: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
12: Glasgavl, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavl, det er klart.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

sammen kan være dobbelt så gode. Det er den anden ved, og det er den anden ikke forstår. Det har de godt af. Ja, yeah, det har de godt af. Tre, som går hånd i hånd.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Politiet rykkede i går ud til knivstikkeri i Nykøbing Mors, og det viser sig nu, at knivstikkeriet har relation til misbrugsmiljøet i området. Vi har selvfølgelig fuld forståelse for, at det kan være voldsomt for borgerne i området at opleve, men det er isoleret til misbrugsmiljøet, hvor man kender hinanden. Så der er ikke noget at være bange for den almene borger, siger Rasmus Poulsen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 Nord. Limfjord Update følger sagen, hvor to anholdte i dag er fremstillet i grundlovsforhør. Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik har indgået en 10-årig aftale om grøn strøm fra en ny solcellepark i Hjørring. Aftalen er lavet gennem en såkaldt PPA sammen med 18 andre virksomheder og sikrer fast strøm til fast pris. Strømmen kommer fra Vildrup Sol, som kan dække forbruget i omkring 2.750 husstande. Virksomheden kalder aftalen et vigtigt skridt i den grønne omstilling og et bidrag til en mere bæredygtig produktion. Jonas Vingegaard får yderligere konkurrence i Tour de France. Den 19-årige franske cykelrytter Paul Sexas stiller til start i årets Tour. Det meddeler han i dag på de sociale medier X efter længere tids rygter. Dermed kan Vingegaard se frem til yderligere konkurrence i turen, hvor den danske Visma-kaptajn også skal dyste med Tadej Pogacar. Inden turen skal Vingegaard køre Giro d'Italia. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen mest tørt med lidt sol, 8-13 grader varme og let til frisk vest- og nordvestenvind. Ved kysterne i Thy stedvis hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: På Blomstertorvet glæder vi os altid til Mors Dag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på Mors Dag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
2: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjords Lager. En del af Radio Limfjord.
1: Det er politiet. Hvad kan vi hjælpe dig med?

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
3: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
4: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
5: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
6: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Den konkursramte slagterivirksomhed Skara Meat Packers er i dag blevet idømt en bøde på 2,5 millioner kroner for brud på fødevareloven. Det har retten i Esbjerg afgjort, oplyser retten til Ritzau. Sagen handler om 358 ton kød, hvor oprindelsen ikke har kunnet spores. Ifølge tiltalen så blev 256 ton kød opbevaret på et frostlager i Vejen, og under kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen var virksomheden ikke i stand til at dokumentere, hvor kødet kom fra. Kødet var indkøbt 5 år inden kontrolbesøget. Det er ikke ulovligt, når Fredericia Kommune lader fodboldklubben FC Fredericia spille gratis på byens stadion. Det vurderer Ankestyrelsen efter en indledende undersøgelse af Superliga-klubbens aftale med kommunen. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse. I november vurderede 2 juraprofessorer ellers over for Jyllandsposten, at huslejefritagelsen var i strid med reglerne. Ankestyrelsen påpeger, at kommuner kan yde støtte til eliteidrætsklubber, så længe klubbens aktiviteter ikke er med fortjeneste for øje. I nat får vi til dels klart vejr, men der er også risiko for enkelte tågebanker med temperaturer mellem 2 og 8 grader. I morgen nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind omkring nord.
0: Limfjordslager.
2: Og når man mangler mad til en fest, så ty mad og fest.
3: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
4: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
5: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
6: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
5: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
6: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
7: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. I dig bliver livet nyt, og ved dit liv skal vi leve. Derfor beder vi dig, send os din hellige ånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.

Velkommen til konfirmation. Det er dejligt, I alle sammen er kommet for at fejre de unge mennesker, og vi kan få en glad og dejlig dag sammen. Vi skal begynde med at bede sammen. Kære Gud, vi takker dig for al den kærlighed, vi har fået gennem vores familie og venner. Vi takker dig for livet, der åbner sig for os, og for dåben, hvor du lover os, at du altid vil være med os, hvad der end sker. Lad os kunne høre det igen i dag, når du velsigner os, så vi styrkes i tilliden til, at ingen og intet kan skille os fra din kærlighed, Jesus Kristus, vor Herre og Frelser, fra evighed og til evighed. Amen. Dengang I blev døbt, der blev der læst et særligt sted fra Bibelen for jer, og dengang var det jo jeres forældre, der sagde ja til jeres tro. Men jeg vil gerne begynde i dag med at læse dåbsbefalingen for jer, så I lige hører den og har den frisk i erindring. Så jeg vil bede jer alle sammen om at rejse jer og høre, hvad Jesus han siger til os. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Og vi skal nu alle sammen, og sammen med konfirmanderne, bekende vores kristne tro. Så lad os bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

Og jeg vil bede jer om at rejse jer og høre det hellige evangelium, som evangelisten Lukas skriver det. Det er det, som vi plejer at kalde beretningen om den barmhjertige samaritaner. En mand rejste sig op. Han var skriftklog og ekspert i Guds lov, og han ville udfordre Jesus. Jesus, hvad skal jeg gøre for at få det evige liv, spurgte han. Hvad står der om det i loven, sagde Jesus. Hvordan mener du, den skal forstås? Du skal elske Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, med hele din styrke og hele din forstand. Og du skal elske andre på samme måde, som du elsker dig selv, svarede manden. Det er helt rigtigt, sagde Jesus. Gør det, så vil du få det evige liv. Men manden ville retfærdiggøre sig, og han blev ved. Ja, men man kan da ikke elske alle andre. Hvad menes der med andre, spurgte han. Og Jesus fortalte en historie. Der var engang en mand, der var på vej fra Jerusalem til Jeriko, da han blev overfaldet af røvere. De rev tøjet af ham, de gennembankede ham og efterlod ham halvdød ved vejen. Tilfældigvis kom der en præst forbi. Han så ham godt, men han gik i en stor bue udenom. Det samme gjorde en tempeltjener lidt senere. Da han så ham, så gik han også udenom. Men så kom der en af vores fjender, en mand fra Samaria, der var ude på rejse. Da han så den halvdøde mand, fik han ondt af ham. Han gik hen til ham, rensede hans sår med olie og vin og forbandt ham. Så løftede han manden op på sit eget æsel og gik selv ved siden af, til de kom til en kro, hvor han tog sig af ham. Næste morgen betalte han kroværten 2 denarer. Tag dig godt af ham, sagde samaritaneren. Hvis det bliver dyrere, skal jeg nok betale resten på tilbagevejen. Så spurgte Jesus den skriftkloge. Hvem af de tre viste sig som et medmenneske og gjorde det, der står i Guds lov, da manden var blevet overfaldet? Ham, der hjalp ham, svarede den skriftkloge. Så skal du gøre det samme som ham, sagde Jesus. Amen. Da jeg gik i skole, der havde de i min klasse en periode, hvor de byttede planter. Og de må virkelig have haft mange potteplanter hjemme hos mine klassekammerater. For de havde alle sammen sådan en hel masse små planter med hver dag, som de så gik og byttede med hinanden. Men hjemme hos mig, der havde vi bare ikke rigtig nogen potteplanter. Og vi havde slet ikke nogen, der fik sådan nogle små, søde babyplanter, som man kunne tage med i skole og bytte med hinanden. Så i den periode, der følte jeg mig faktisk ret meget udenfor. Så en dag, i den periode med potteplanterne, der havde jeg fødselsdag. Og så kom Christina fra klassen hen til mig og sagde, ej, hvis du har fødselsdag, så skal du da have en af mine planter. Og der stod jeg. Jeg blev simpelthen så glad. Jeg havde fået en lille grøn plante, og jeg var blevet lukket ind i fællesskabet, ind i de andres leg. Og jeg var ikke længere udenfor. Og den plante, den tog jeg med mig hjem. Og jeg plantede den i min vindueskarm, og den stod på mit værelse i mange år, og jeg tog den med mig, da jeg flyttede hjemmefra, og da jeg selv fik børn, og ja, nu er den snart 45 år gammel, og den står her. Jeg har den endnu, og jeg ved, hvad jeg tænker på. Jeg tænker på Christina, når jeg ser den plante. Jeg tænker på, at man skal huske hinanden og være god ved hinanden. Og den her plante, den er, man må være meget livskraftig, for den får masser af små babyplanter. Og jeg har taget 12 små babyplanter fra moren her og plantet dem i nogle små urtepotter, som står herude på kanten under vinduet. En til hver af jer. I skal huske at tage dem med hjem, når I går, for det er nemlig en konfirmationsgave til jer. Og den skal I have, fordi den plante, den skal minde jer om jeres konfirmation. Og I kan have den i mange år derhjemme. Den er faktisk virkelig nem at passe. Man skal bare lade være at vende den alt for meget. Men først og fremmest, og det er det, der er det vigtige, så skal den minde jer om de ord,
som Jesus han siger til os. Man skal være god ved andre. Husk, at man skal være mod andre, sådan som man vil have, at de er mod en selv. Måske I kan huske, konfirmander, at jeg tror, den allerførste gang I var der, der skrev jeg i sådan rødt hjerte op på tavlen, vær mod andre, som I vil, at de skal være mod jer. Kan I huske det? Der er en, der nikker, det var dejligt. Kan I andre også huske det? Og der er to, der nikker. Det er godt. Fordi det er rigtig vigtigt for mig, at I husker at lære det. Og det stod jo op på tavlen hele året, så jeg ved, I har læst det mange gange. Og Christina fra klassen dengang, hun var god ved mig. Hun lukkede mig ind i fællesskabet. Og sådan skal I huske, at I også skal være mod andre. For man skal være mod andre mennesker, som man ønsker, at de skal være mod en. Så skal man være god, man skal være rar, man skal være hjælpsom, man skal være lyttende. Der er ingen grænser. Og så kan vi alle sammen være med til at gøre verden til et bedre sted. Jeg har lige læst et af de allerkendteste steder for jer i Bibelen. Evangeliet om den barmhjertige samaritaner. Her hører vi om en mand, der bliver overfaldet. Han ligger i grøften, han er forslået og øm over det hele. Han er faktisk halvdød og kan ikke rejse sig. Og han ligger bare og tænker, bare der var en, der ville hjælpe mig. Og så kommer der først en præst forbi. Han hjælper ikke. Kommer der en tempeltjener. Han må også have travlt med noget andet. Han går også bare forbi. Til sidst kommer der en samaritaner. Og samaritaneren, han bøjer sig ned, renser hans sår og hjælper den halvdøde mand, så han kan leve. Og jeg tror ikke, vi er i tvivl om, hvem af de tre, der er, gør det rigtige, hvem der er det gode menneske. Det er selvfølgelig samaritaneren, ham, der hjælper det andet menneske. Og sådan skal I også være, siger Jesus. Gå hen og vær mod andre, som du gerne vil have, at de er mod dig. Så det budskab, det skal I tage med jer i dag, når I går herfra. Og husk det resten af jeres dage. Det kan jo godt være, at I ikke lige går ud og finder en forslået mand i en grøft. Men måske der er en i jeres klasse, der føler sig udenfor, som I kan hjælpe ind i fællesskab. I kan være opmærksom på, om der er nogen omkring jer, der har brug for hjælp. Et smil. Måske en plante. Og så måske, hvis I nogle gange kommer til at glemme det, så kig på den lille plante hjemme i jeres vindueskarm. Så kan den være med til at minde jer om netop det, at vi skal være mod andre, som vi vil, at de er mod os. Og I konfirmander, I har jo gået til konfirmationsforberedelse siden efteråret. Det har været hyggeligt og dejligt at lære jer at kende. I har været nysgerrige og rigtig gode til at snakke. Og I har lært en masse, håber jeg i hvert fald, om Gud, om Jesus og om kirken og fællesskabet. Vi har siddet her i kirken omkring flyglet og sunget. Og det er også jer, der har valgt de salmer, som vi synger her ved jeres konfirmation i dag. Og jeg håber, at I hver især er blevet lidt klogere på, hvad det er, kristendommen vil sige til mennesker i dag. Og at kristendommen fremover vil være en del af jeres liv. Jeg håber, at alt det, som kirken står for, kan give mening for jer i jeres liv. Og måske tænker I, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det hele. Men ved I hvad? Det gør ikke noget. For det er der ikke ret mange af os, der gør. Bare I er nysgerrige på det, og I ved, at her i kirken herhjemme, det er også jeres sted. Og så er det den vigtige ting, at I ved, at Gud han er der for dig, er der for jer og passer på jer, og at vi skal passe på vores liv som en gave, lige så godt som vi overhovedet kan. Så har I konfirmander også været kreative. Hver især har I lavet en lille altertavle med jeres konfirmationsord på. Og det var I faktisk virkelig gode til. Jeg synes, det er nogle meget flotte altertavler, I har lavet. Og de står også derude på hylden under vinduet. Der står de og pynter, og de står i den rækkefølge, som konfirmanderne sidder. Og nu skal I høre rigtig godt efter. For dem, der sidder yderst på den bænk, hvor konfirmanden sidder, skal huske at tage altertavlen med og den lille plante, så I kan få det med hjem på gavebordet.
Og så kommer vi snart til det. Lige om lidt skal I konfirmander komme herop til alteret og blive konfirmeret. Det vil sige, I bekræfter jeres dåb, I bekræfter jeres tro. Og når jeres navn bliver nævnt, så er det, familien skal høre godt efter. Familie, venner, alle der er i kirke, til den enkelte konfirmand rejser sig. Fordi så kan I for det første bedre se, og for det andet viser I også ved at rejse jer op, at I står bag jeres unge menneske. I konfirmander har I år skrevet en bøn. Den skal vi bede her i dag. Hvad har især har I skrevet det ned, som I synes, det var vigtigt, at vi bad for? Og det har jeg så skrevet sammen til en fælles bøn fra jer alle sammen. Det er en bøn om, hvad der betyder noget for jer, nu hvor I skal konfirmeres. Og det er jeres egne ord. Det er det, der betyder noget for jer. Så lad os sammen med konfirmanderne folde vores hænder og bede for dem og for den verden, som er deres. Kære Gud, vi vil gerne sige tak for min familie, der altid er der for mig, og deres støtte gennem mine 13 år. Tak til mine veninder og mine venner. Tak for, at der ikke er krig i Danmark. Og vi takker dig, Gud, for, at du bruger tid med mig. At du altid holder af mig og altid prøver at hjælpe mig. Tak for livet. Der er også noget, som jeg er vred over. Lige nu er jeg vred over de ting, jeg ikke lykkes med. Matematiktest. At jeg ikke kan stoppe på mit arbejde. At stå op om morgenen. At jeg ikke kan gå på arbejde, uden jeg er ked af det. Og vi beder dig, Gud, hjælp os med at være bedre til ting. Hjælp os til at leve et godt liv. At de ting, jeg gerne vil i fremtiden, bliver til virkelighed, og jeg lykkes med det, jeg gerne vil. At jeg bliver bedre til sport. Hjælp mig til at have et rigtig godt liv. Og jeg beder dig, hjælpe mig, hvis der er noget, der er svært. Jeg håber, vi får en god fremtid. Og jeg er glad for mine forældre, mine venner og min familie. Mine gode veninder, min mor, der altid er der for mig. Mine fritidsaktiviteter. De ting, jeg har fået i livet. Takker for, at min familie og mine venner gider bruge tid med mig. At jeg har hele min familie med mig hele vejen. Jeg er glad for at kunne spille fodbold. Jeg er glad for, at jeg lever. Og det er vigtigt for mig i dag, hvor jeg bliver konfirmeret, at sige tak til Gud og Jesus, for uden jer vil jeg ikke have været her lige nu. Tak til min familie. Det er vigtigt for mig, at min familie kommer, og det bliver en god fest. Tak til mine forældre. Tak fordi I vil holde fest for mig. Jeg er glad for, at jeg er nået hertil. Tak til alle. Tak for festen, og håber I alle sammen får en god dag. Amen. Og så lad os slutte af med at rejse os alle sammen og ønske for hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.

0: Alfred Mikkelsen Vilskov. Vil du konfirmeres i den kristne tro?
1: Ja.
0: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigner dig og bevarer dig i sin kærlighed. Og Jesus siger til os, jeg er vejen og sandheden og livet. Elena Jano Delovani, vil du konfirmeres i den kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigner dig og bevarer dig i sin kærlighed. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Caroline Poulsen, vil du konfirmeres i den kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigner dig og bevarer dig i sin kærlighed. Jesus siger til os, alt er muligt for den, der tror. Mathilde Klit, vil du konfirmeres i den kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigner dig og bevarer dig i sin kærlighed. Jesus siger til os, jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Vilas Dalgaard Larsen, vil du konfirmeres i den kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigner dig og bevarer dig i sin kærlighed. Vi elsker, fordi han elskede os først. Valdemar Dalgaard Larsen, vil du konfirmeres i den kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigner dig og bevarer dig i sin kærlighed. Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Simone Bisgaard, vil du konfirmeres i den kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigner dig og bevarer dig i sin kærlighed. Hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Sebastian Lyngård Hedegaard, vil du konfirmeres i den kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigner dig og bevarer dig i sin kærlighed. Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Linus Bylov Kvist, vil du konfirmeres i den kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigner dig og bevarer dig i sin kærlighed. Hos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset. Emma Marie Sækker Andersen, vil du konfirmeres i den kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Alma Glindborg Terkelsen, vil du konfirmeres i den kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed. Så bliver der tro, håb og kærlighed disse tre, men størst af dem er kærlighed. Alberte Christensen Randrup, vil du konfirmeres i den kristne tro? Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed. Jesus siger, som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Og lad os bede Fader vor med konfirmanderne og for konfirmanderne. Vor Far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget,

Og lad os bede sammen. Himmelske Far, kærlige Gud, vi takker dig for, at du har bekræftet for os, hvad vi modtog i vores dåb. At vi hører til hos dig, og at du elsker os, også selvom vi svigter. Og at du hjælper os til at leve som dine børn. Og vi beder dig, styrk os i troen, når vi tvivler. Forny håbet i os, når vi bliver bange. Og lad din kærlighed lyse i os, så vi kæmper mod alt, hvad der er ondt og forkert i verden, i tillid til, at fremtiden er i din hånd. Vi takker dig, gode Gud, for den trofasthed, som du viser os fra evighed og til evighed. Amen. Så vil jeg bede om at rejse jer og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Så er det lige et par få oplysninger, specielt til jer konfirmander og jeres forældre. Den blomst, der sidder i jeres bænkerække, den må I gerne tage med jer hjem. Så vil der i våbenhuset være en pose med telegrammer, hilsener med videre, som I skal huske at få med jer. Og som tidligere nævnt, så står det i de der altertavler og blomsten eller planten derude, som ja, den aftale er jo allerede indgået, at der er nogen, der skal sørge for at tage dem med hjem. Og til alle, der må I meget gerne tage salmearket med og enten tage med jer hjem eller eventuelt aflevere det i våbenhuset. Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vor næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.

0: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker, 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge, 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
1: Limfjordslager. Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, så er vores julefrokost på plads i Thyhallen. Du har en kryds i kalenderen den 5. december. Thy mad og fest.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: L'Infio Slayer.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i vin.
1: Chin chin.
3: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
4: Forår, så kom det endeligt. Lad foråret springe ud med Nykøbing Plantehandel. Vi tilbyder stort, alsidigt udvalg af nye planter til såvel haven som til krukkerne og altankasserne. Bliv inspireret. Kom til forårskik hos Nykøbing Plantehandel, Soltoften 5. Husk, vi har åbent alle dage, hele foråret.
5: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
6: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
7: Camping, den frie ferieform.
8: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Der finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
9: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
10: Giv dine gæster et og et og et og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
11: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
12: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker, 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge, 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
1: Limfjordslager.
2: Har du husket mors dag den 10. maj?
1: Mors dag? Det er da noget pjatværk. Det er da mors dag, hver onsdag.
2: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
1: Ja, men så fint da.
2: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
1: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Jeg har siddet ved rattet næsten hele den dag, og endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde: Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddybjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart: Hej, jeg kalder Teddybjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad ved du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter, stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde: Chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde: Ved du, at den radio her, den fik jeg af min far? Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde: Min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løbes fra os, og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om i blinde og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde: Teddybjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde: Lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt? Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddybjørn. 18 gange rundt om blokken, og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig, og hans øjne strålede, som ville de sige: Det har vel nok været en god dag. Og han trykkede min hånd fast og længe, før han sagde: Må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde: Selvfølgelig, min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tændt. Og lige med en hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, at hun havde svært ved at finde de rette ord. Her er kanal 1-4. Det er station Teddybjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte og ønsker jer for evigt god tur og pas godt på jer selv.
1: Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. Ja!

0: alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
1: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
2: Køb briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
3: Den er god nok. Hvis du køber briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
5: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
0: Dette er Limfjords Lærer. Og nu tilbage til musikken.

direktøren sagde: nu går vi da fallit, for folk de elskede det der gamle skidt. Men hvad så tager vi varieteen med en kunstner, hvis kunst er sjældent?

Nina, Frederik, Andrew, Sisters, jeg og til sidst Marlene. Vind blot og se, næste år bliver det slemt. Så går måske både Harlekin og Columbine ganske uden hensyn.

Jens Axel. Jens Otto hedder det. Kommer skal til at sige Jens Axel? Nå, det er jo også to af alle ud af et dårligt stykke, så det kan jeg jo. I kongens København er vores boligmangel stor, men vi har øl og pandekager og verdens længste bord. Vi mangler hospital.

I dag kan man få trygt lige præcis, hvad det skal være. Og man kan købe alt, hvad hjertet og vindelkær begær. Alligevel ser man pornobetjenten liste frem med staven i hånden for at få lidt med sig hjem. Og så skal han i seng og rigtig ligge og hygge sig med modellen, så han tjener ind på gyngerne, hvad han har mistet på karusellen. Der ligger han i dagvis og har det rart, mens han censurerer. Jeg får behovet dækket ved at tage en tur rundt på vores museer. Staten giver gudskelov støtte til kunst, asse til billeder af piger og af drukne mandfolk, der med brunst i blik river deres tøj af. Det og gør det nemlig ingenting, når bare maleren hedder Gaia. Vi kan få sjofle billeder nok, hvor der står rotens på.

Sønnen, der stiller præsten i kirken klokken 10. Og står han ene og forladt uden publikum, fordi i

0: Yeah.
1: Victor Dikæresson børn tager han på korstog med hele koret. Turen er ganske hyggelig, og den giver skællinger ned i foret. Hjemme i Tjæreborg går det lidt sløjt.

hjemme. Givet Danmark må bestå, så længe røde aksel spejler sin top i bølgen blå. Importen, den er stor, og vi køber den på klods, så leve foden.

0: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker, 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge, 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
1: Limfjordslager.
2: Mor fortjener det bedste.
3: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
2: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
3: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
3: Morsdag holder vi åben fra 10 til 15.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: På Blomstertorvet glæder vi os altid til Mors Dag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på Mors Dag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
2: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
4: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
5: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsø.

0: Søvej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Årne Station Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
3: Jeg valgte den forkerte vej i livet. Jeg troede, alting var slut.

0: Limfjordslager.
1: 3-retters menu ud af huset. Fra 269 kroner. Ty, mad og fest.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i oste.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
4: Giv dine gæster et, og et, og et, og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
5: Spring hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
6: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
7: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
6: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
8: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
9: Glaskærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glaskærulf, det er klart.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Flasken og tørren for påske og pinse og jul står på døren, og guldskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun når frem til sin egen begravelse, ville man synes, det var

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
4: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
5: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

kniete hin zu seinen Füßen und weinte.

Wozzeck, er ist ein guter Mensch. Aber

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.